0: Радіо Байрактар.
1: Потрібно цінувати те, що маєш, а не те, про що мрієш. Леся Українка.
0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозволу, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі міні. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер. Порожня гойдолка там, де вчора були діти, і в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, надвічний сум твоєї втрати. І нехай з тобою поруч, я не скоро буду я тебе не забуваю.

Тобі знайоме прощавання нескінченне, коли лиш біль та віччя біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції.

по автостраду, туди, де ми навік пов'язані з тобою, туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

0: Нема.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Він наш герой. Полковник Костянтин Жук. Жук народився 21 травня 1955 року у місті Сміла на Черкащині. Здобув 3 освіти у Харкові, Одесі та Києві. До 1992 року він був кадровим військовим радянської армії. Після цього Костянтин долучився до Збройних сил України, де прослужив до 2004 року. Із 1990-х років був членом Пласту та ОУН. До війни професійний військовий, президент Національної асоціації мотоциклістів України, один із засновників Київського Пласту. У часи АТО – командир батальйону спецпризначення «Гарпун» у складі МВС, у байкерських колах знаний як «Полк». У 2022 році він був вже непризивного віку, і жоден підрозділ його не брав, а Костянтин не міг сидіти, склавши руки. Він сформував і озброїв ДФТГ «Вільна Україна» при 112-й окремій бригаді Сил територіальної оборони ЗСУ. Направду, під час оборони Києва це було одне з найдієвіших і найбоєздатніших ДФТГ. Постійно шукав можливості знову повернутися до лав Збройних сил України. Навчав новобранців у різних підрозділах. Виїжджав з різними підрозділами на виконання бойових завдань на фронт і врешті став до лав спецпідрозділу ГУРМО «Братство». Взяв собі нове псевдо – Нельсон. 2022 року як командир батальйону «Вільна Україна» брав участь в обороні Києва, звільненні Миколаївщини, брав участь в управлінні обороною острова Зміїний, керував кількома підрозділами із залучення іноземних добровольців. У травні 2024 року під час оборони Вовчанська, перекриваючи відхід побратимів на фронті, полковник Костянтин Жук, командир штурмової групи ГУР, загинув. Костянтин Жук – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
1: Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. За гроші не купиш щастя. Зате можна купити дрон на смерть русні. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: За мене.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Є. Дихати. Хотіти. Є. Припиняти. Розмова.

0: розчарування. Все життя їв московську ковбасу, а потім дізнався, що її робили не з москалів.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: О,

Радіо Байрактар. Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава! Радіо Байрактар.

0: І як любить казати наш комроти, панове, за вами майбутнє. Відійдіть.
1: Радіо Байрактар. Наша сила в єдності. Підтримуємо одне одного. Радіо Байрактар.
2: Тихо, тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів. Чистий розум замість.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу застереження рятувальників. У ДСНС нагадали правила безпечного використання туристичних пальників і газових балончиків під час вимкнень електрики. Купуйте лише сертифіковані прилади та дотримуйтеся інструкції виробника. Пальники краще використовувати на дворі, а в приміщенні лише за належної вентиляції. Тепер про наш захист. Франція розпочне навчання українських пілотів на винищувачах «Рафаль» вже у листопаді. У липні Київ узгодив з Парижем закупівлю 16 таких літаків. Раніше сили оборони отримали F-16 від кількох європейських країн, «Міражі» від Франції, а в травні Україна домовилася зі Швецією про закупівлю 20 нових винищувачів «Гріпен». Ще 16 одиниць Стокгольм пообіцяв передати безоплатно. Далі про освіту. В українських школах для учнів 7-12 класів запроваджують спеціальних кар'єрних радників. У кожному закладі працюватимуть щонайменше один або два фахівці, окремо для базової та старшої школи. Вони допомагатимуть підліткам обрати майбутню професію, зорієнтуватися на ринку праці та спланувати власний освітній шлях. Далі про сервіси. У застосунку «Дія» з'явилася нова послуга. Вона дає змогу звільнитися з роботи на тимчасово окупованих територіях. Заповнити заяву можна у розділі «Обрій робота». За даними Мінекономіки, від початку повномасштабного вторгнення із проханням припинити трудові відносини на ТОТ звернулися понад 11 тисяч громадян. І наостанок. У Запоріжжі встановили три міні-скульптури козаків з легендарного мультсеріалу «Як козаки». Вони започаткували новий туристичний маршрут, який має ознайомити з творчістю видатного запорізького мультиплікатора Володимира Дахна. Саме він створив легендарних козаків у 1960-х роках. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Україна – це наш дім. А того, хто обороняє власний дім, перемогти неможливо. Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Повертайся живим, повертайся, благаю.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар.
1: Радіо Байрактар. Я загинув у битві, я уже вбитий. Довкола мене тіла ворогів.

0: Світ летить під три чорти. Але українці летять з відчуттям власної гідності і зі словами «А ми ж казали».
1: Радіо «Байрактар». Не шукайте всюди зраду. Краще працюйте на перемогу.

0: радіо «Берегта». Музика української перемоги.
1: Там, де живе моя душа, пісні співає там, де за хмарами дощі. Земля тримає там, де під зорями вночі.

0: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Скоріше жаба настецький, аніж козак продасть свою волю. Скоріше заржавіє шапля, аніж він віддасть свою зброю. Червоні жаба

0: це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар.
1: Живу між видохом і вдохом.

тіло моє, ніби бити током. Сиджу, мовчу, джойнт кручу, вдихаю, видихаю, ще одне літо.

0: Ну, ти ж знаєш, що якщо на очах твоїх будуть сльози, і навіть якщо між нами міста, чи ми на морозі, навіть якщо тисячі тих, навіть якщо я прийду серед ночі.
1: В мене є пес, якого я назвав просто Гав. Повне ім'я Гавно Мале.
2: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
3: Чергова ніч, коли ти їдеш нікуди, а звідки траса та колеса твого віччя. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема.

Додому. Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про фронт. Росія не захопила Кияницю на Сумщині. Черговий ворожий вкид спростували у 8-му корпусі десантно-штурмових військ. Населений пункт у прикордонні був і є під контролем Сил оборони України, кажуть наші військові. Уряд зберіг чинні пільгові тарифи на електроенергію для населення на період опалювального сезону. Рішення також стосується домогосподарств з електропостачанням, для яких вартість електроенергії також лишається без змін. Нехай раніше таке ж рішення Кабмін ухвалив щодо газу. Тисячі військовослужбовців прибули до підрозділів за спрощеною програмою «Повернення після СЗЧ». Йдеться про орієнтовно 2-3 бригади. Значна частина повернулась на бойові посади. Усі відновили грошове та інше забезпечення. А тепер звістка для переселенців. Офіційне працевлаштування на окупованих територіях можна припинити через застосунок Дія. Без поїздок до центру зайнятості та спроб зв'язатись із роботодавцем. Кілька кліків і ви зможете офіційно рухатись далі, влаштуватись на нову роботу, отримати статус та допомогу по безробіттю або ж пройти перекваліфікацію. Сейм Латвії остаточно заборонив депутатам місцевих рад їздити на Росію та Білорусь. За поправки до закону про національну безпеку проголосували майже всі присутні депутати. Обмеження пояснюють тим, що місцеві посадовці мають доступ до чутливої інформації, зокрема про критичну інфраструктуру та цивільний захист. І на сам кінець звістка для школярів. Осінні канікули не за горами. Більшість учнів відпочиватимуть орієнтовно з 26 жовтня і до 1 листопада. Графік від Міносвіти та науки рекомендаційний, а навчальні заклади фіксують дати самі. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
0: Радіо Байрактар. Дякуємо воїнам за кожен новий день.

0: землі.
1: Радіо Байрактар. Ми досі ще рятуємо дистрофію тіл, а за прогресуючу дистрофію душ нам байдуже. Василь Стус, поет. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Лиш на могилі ворогів ми станемо вільними людьми.

0: Як каже психолог, нову психіку вам ніхто не видасть. Доведеться жити у злагоді зі старою.
1: Радіо Байрактар.

0: музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Так чи не так, брехав.

зла, як не було. А ти, ти скажеш мені, хто ти, скажеш мені, хто я.

0: тоді це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
2: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
1: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».

0: Україна переможе. Бо хто ще може, як не ми? Ні, ну реально, хто?
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Новий день і навколо війна, що вже вибула крові до дна. Я розгублений

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.

0: Справжній чоловік має бути трошки красивішим за лабубу.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу застереження рятувальників. У ДСНС нагадали правила безпечного використання туристичних пальників і газових балончиків під час вимкнень електрики. Купуйте лише сертифіковані прилади та дотримуйтеся інструкції виробника. Пальники краще використовувати на дворі, а в приміщенні лише за належної вентиляції. Тепер про наш захист. Франція розпочне навчання українських пілотів на винищувачах «Рафаль» вже у листопаді. У липні Київ узгодив з Парижем закупівлю 16 таких літаків. Раніше сили оборони отримали F-16 від кількох європейських країн, «Міражі» від Франції, а в травні Україна домовилася зі Швецією про закупівлю 20 нових винищувачів «Гріпен». Ще 16 одиниць Стокгольм пообіцяв передати безоплатно. Далі про освіту. В українських школах для учнів 7-12 класів запроваджують спеціальних кар'єрних радників. У кожному закладі працюватимуть щонайменше один або два фахівці, окремо для базової та старшої школи. Вони допомагатимуть підліткам обрати майбутню професію, зорієнтуватися на ринку праці та спланувати власний освітній шлях. Далі про сервіси. У застосунку «Дія» з'явилася нова послуга. Вона дає змогу звільнитися з роботи на тимчасово окупованих територіях. Заповнити заяву можна у розділі «Обрій. Робота». За даними Мінекономіки, від початку повномасштабного вторгнення із проханням припинити трудові відносини на ТОТ звернулися понад 11 тисяч громадян. І наостанок. У Запоріжжі встановили три міні-скульптури козаків з легендарного мультсеріалу «Як козаки». Вони започаткували новий туристичний маршрут, який має ознайомити з творчістю видатного запорізького мультиплікатора Володимира Дахна. Саме він створив легендарних козаків у 1960-х роках. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Народ, який боронить свою землю, перемогти неможливо. Радіо Байрактар.
2: Якщо хочеш.

0: будь ласка.
1: Читаємо наших на радіо Байрактар. Іван Франко. Гримить, тайна дрож пронимає народи. Мабуть, благодатна хвиля находить. Мільйони чекають щасливої зміни. Ті хмари плідної будущини тіні, що людськість, мов красна весна, оновить. Гримить. Радіо Байрактар.

0: Я настільки старий, що спочатку побачив піцу в черепашках-ніндзя. І тільки через кілька років спробував.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Поки тіло ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».
3: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень,

0: Як дізнатися, чи ти вже старий, чи ні? Якщо ти впав, твої друзі це побачили і ржуть, ти ще молодий. Якщо ти впав, твої друзі це побачили і запанікували, ти старий.
1: Реклама.
2: Забери мене додому.
3: Візьми два.
4: Покажи хату.
5: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
7: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
6: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
1: Це була реклама на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
8: Мамо, я знав. Я знав, що буде так, я знав.

0: могла.
1: Радіо Байрактар. Бережіть світло в собі. Про інше подбають енергетики. Радіо Байрактар.

0: музика української перемоги. Радіо Байрактар. Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу застереження рятувальників. У ДСНС нагадали правила безпечного використання туристичних пальників і газових балончиків під час вимкнень електрики. Купуйте лише сертифіковані прилади та дотримуйтеся інструкцій виробника. Пальники краще використовувати на дворі, а в приміщенні лише за належної вентиляції. Тепер про наш захист. Франція розпочне навчання українських пілотів на винищувачах «Рафаль» вже у листопаді. У липні Київ узгодив з Парижем закупівлю 16 таких літаків. Раніше Сили оборони отримали F-16 від кількох європейських країн, «Міражі» від Франції, а в травні Україна домовилася зі Швецією про закупівлю 20 нових винищувачів «Гріпен». Ще 16 одиниць Стокгольм пообіцяв передати безоплатно. Далі про освіту. В українських школах для учнів 7-12 класів запроваджують спеціальних кар'єрних радників. У кожному закладі працюватимуть щонайменше один або два фахівці, окремо для базової та старшої школи. Вони допомагатимуть підліткам обрати майбутню професію, зорієнтуватися на ринку праці та спланувати власний освітній шлях. Далі про сервіси. У застосунку «Дія» з'явилася нова послуга. Вона дає змогу звільнитися з роботи на тимчасово окупованих територіях. Заповнити заяву можна у розділі «Обрій робота». За даними Мінекономіки, від початку повномасштабного вторгнення із проханням припинити трудові відносини на ТОТ звернулися понад 11 тисяч громадян. І наостанок. У Запоріжжі встановили три міні-скульптури козаків з легендарного мультсеріалу «Як козаки». Вони започаткували новий туристичний маршрут, який має ознайомити з творчістю видатного запорізького мультиплікатора Володимира Дахна. Саме він створив легендарних козаків у 1960-х роках. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Українська самосвідомість, відчуття задоволення, гордості за приналежність особистості до своєї нації, своєї держави. Софія Русова, українська письменниця.
0: Радіо Байрактар.

0: Після 40 кожне селфі – це спроба зафіксувати той момент, коли ще не болить спина.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: на радіо Байрактар.
1: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.UA.
0: Це була реклама на радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Моя країна нападе на коліна, у моєму серці ти навіки єдина.
0: Слухайте музику української перемоги.
1: Одна за твої руки.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».

Радіо Байрактар. Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.

всі вони разом пишуться окремі. Із цих патріотів ми приклад беремо. Ворогу злому не буде пощади, доки у нас в збройних силах бригади. Твердість і міць, як горіха Волоського, має бригада князя Острозького. Стійкість, що часом дається непросто, це Маріупольська, 56-та. Славою кожен просяк капіляр, якщо ти з бригади, холодний яр. Страх навіває на кожного гада, та що гірська закарпатська бригада віддає істинну ціну свободи. Бригада лицарів зимового походу силу і впевненість має рука. Бригади Івана Сірка, незламна, як ковані старі обценьки. Бригада Костя Гордіянка, бригада, що гідність має нездоланну імені Виговського Івана, має енергію вітру дикого. Бригада Романа

Бригаді імені короля Данила, відважна бригада переможців імені чорних Запорож. Рішучість і швидкість – це її тема, гірсько-штурмова 10-та окрема і президентська просто бездоганна імені Хмельницького.

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо «Беректар».

Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Один раз, коли нас б'ють, ми стаємо сильнішими. Коли помиляємось, то стаємо мудрішими. Мені снився в Україні мир, а сниці будуть віщими. Бо кожен раз, коли

0: далі буде, направду ніхто не скаже. Все менше лишилось тих, хто вірить у слово майже. Далеко, мабуть, ти скоро, як бачиш, не 2-3 тижні. А поки руки брудні, тут ніби зривав не мені.
1: Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар.
2: Тим, що ти живий, немає, немає твоєї вини. Бо найпростіше, кажуть, позбутись війни на війні. Самурай найсамотніший, бо побачити він посмів, що життя його не важливіше інших життів. Бо всі знають початок і знають кінець вірша. Бо гостре лезо турбує, не сила удару віржа. Кулі в цинках соромляться, що не в стволі вони. Втім, що ти живий, немає, немає твоєї вини. А як поринув в пітьму, чи опинюсь в полум'ї, що знадобиться мені тоді, що ж я з собою візьму? Віри в пекельнім вогні, перед очима жалю. Єдине, про що молю, доле відміряй мені.

0: букет гортензій, і вона щаслива. Зізнання і палке, і несміливе. Різноманіття невідкладних справ і розуміння, що твій час настав.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Новини на Радіо Байрактар.
2: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про фронт. Росія не захопила Кияницю на Сумщині. Черговий ворожий вкид спростували у 8-му корпусі десантно-штурмових військ. Населений пункт у прикордонні був і є під контролем Сил оборони України, кажуть наші військові. Уряд зберіг чинні пільгові тарифи на електроенергію для населення на період опалювального сезону. Рішення також стосується домогосподарств з електропостачанням, для яких вартість електроенергії також лишається без змін. Нагадаю, раніше таке ж рішення Кабмін ухвалив щодо газу. Тисячі військовослужбовців прибули до підрозділів за спрощеною програмою «Повернення після СЗЧ». Йдеться про орієнтовно 2-3 бригади. Значна частина повернулася на бойові посади. Усі відновили грошове та інше забезпечення. А тепер звістка для переселенців. Офіційне працевлаштування на окупованих територіях можна припинити через застосунок Дія. Без поїздок до центру зайнятості та спроб зв'язатись із роботодавцем. Кілька кліків і ви зможете офіційно рухатись далі, влаштуватись на нову роботу, отримати статус та допомогу по безробіттю або ж пройти перекваліфікацію. Сейм Латвії остаточно заборонив депутатам місцевих рад їздити на Росію та Білорусь. За поправки до закону про національну безпеку проголосували майже всі присутні депутати. Обмеження пояснюють тим, що місцеві посадовці мають доступ до чутливої інформації, зокрема про критичну інфраструктуру та цивільний захист. І на сам кінець звістка для школярів. Осінні канікули не за горами. Більшість учнів відпочиватимуть орієнтовно з 26 жовтня і до 1 листопада. Графік від Міносвіти та науки рекомендаційний, а навчальні заклади фіксують дати самі. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
1: Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

0: Мені потрібен не психолог, а інженер, щоб стабілізувати внутрішню напругу.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Продумані рішення для сучасного життя. Вікобай Панасонік поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Вікобай Панасонік. Ваш надійний вибір.
2: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
3: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
0: Це була реклама на радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де руїна все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців, адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: реклама на радіо Байрактар.
1: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
2: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй масло «Молокія» 180 грамів солодковершкове селянське 73% зі знижкою 29%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
3: Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, піт і сльози.
0: Радіо Байрактар.

0: радіо «Байрактар». Все буде Україна. Слава силам оборони. Уклін сміливому народові. Радіо «Байрактар».
1: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укріляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю. Я так люблю тишу.
2: В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Якщо б за іспанський сором давали іспанський паспорт, я б уже мав і громадянство, і дачу під Барселоною.
1: Радіо «Берегта». Музика української перемоги.

0: Непорішенне.
1: Радіо Байрактар.
2: Він наш герой. Пілот Владислав Залістовський. Владислав Залістовський народився 18 липня 2000 року у Малині на Житомирщині. У 2015 році, після закінчення 9 класу, Владислав вступив до Київського військового ліцею імені Івана Богуна. Згодом продовжив навчання на льотному факультеті у Харківському національному університеті повітряних сил імені Івана Кожедуба. З 2021 року став військовослужбовцем 114-ї бригади тактичної авіації повітряних сил ЗСУ в Івано-Франківську. Був пілотом бойового літака «Міг-29». Влітку 2022 року старший лейтенант Залістовський почав захищати українське небо від російських ракет та літаків, мав на своєму рахунку десятки бойових вильотів. Але рідним про це не розповідав. Утім, розповідав про подвиги української авіації і у соцмережах. Свої перші відеозаписи Владислав почав викладати у травні 2023 року, вів блог під назвою «Blue Helmet» – «Блакитний шолом» в Інстаграм та у TikTok. Відеозаписи демонстрували роботу льотчика, процес навчання та бойові вильоти у російсько-українській війні. 5 січня 2024 року Владислав Залістовський загинув під час бойового завдання. Йому було лише 23 роки. Владислав Залістовський посмертно нагороджений орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня та почесним нагрудним знаком головнокомандувача Збройних сил України «Срібний хрест». Владислав Залістовський – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
1: Радіо Байрактар.

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
0: Це була реклама на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Не можна стати людиною о сьомій, якщо ти не був нею до сьомої. Цей принцип діє щодо будь-якого часу доби. Іларіон Павлюк, український публіцист. Радіо Байрактар. Музика української

0: На цьому тижні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
1: Близько 13 мільйонів українських книг знищила Ерефія лише за літо. Про це пише The Guardian. І продовжують падли це робити. Да. Російський удар по Києву вчорашньої ночі знищив склад видавництва «Книголав» на Подолі. Mm-hmm. Це вже вдруге за кілька місяців, коли російська так б'є по його книжках.
2: Скажіть, будь ласка, «Книголав», а де там свідки братства «Какая разниця»? Томік Пушкіна не виноват?
1: Виноват, Саша. Виноват. Українські книжки допомагають формувати окремо від рашківської культурної історичну пам'ять. Раптом,
2: я знаю.
1: Хто не знав. Ну, треба ж нагадувати тут постійно. На окупованих територіях відбувається примусова русифікація. Про це пишуть, про це є відео, можете позапитувати у людей. Всі українські книжки знищуються, і терористам цього, як бачите, замало.
2: Так. Да. На складі, той, який знищили, куди влучила ракета, були новинки, були недруковані вони протягом останніх 2 місяців, а також додруки книжок, які «Книголав» вже втрачав під час попередніх ударів. Тепер видавництво говорить про десятки тисяч знищених книжок, але остаточні масштаби втрат ще встановлюються,
1: але
2: рахують.
1: Але не опускають руки, продовжують працювати. Хочеться нагадати, що удари по друкарнях і складах знищили близько третини всіх книжок, надрукованих в Україні цього року. Видавництво втратили значну частину запасів, тому...
2: Так, тепер, що можемо зробити ми, щоб допомогти? Найпростіше – викинути за борт муму, придати анафемі Булгакова зі своїм майстром і його Маргаритою.
1: Ох, тебе зараз зачкують адепти. Він в Києві жив і творив.
2: Та пофіг, Костя, він був українофобом. Хай лісом йдуть, знаєш?
1: Ну, логічно. У мене більш реальні методи, твої цікаві. Значить, варто не дати нашим книжкам зникнути вдруге. Якщо ви давно відкладали покупку книжки, наприклад, видавництво «Книголах», зараз хороший момент це зробити.
2: Прекрасний момент.
1: Багато хто підтримує. Я знаю, я, наприклад, на маркеті в інтернеті купляв книжку, там навіть якісь дають знижки, певні компанії, не буду робити рекламу, але вони молодці.
2: Будь ласка.
1: Да, можна замовити книжки, подарувати їх друзям, підтримати українських авторів і взагалі саме видавництво, я думаю, що буде вам вдячне.
2: Не те, що можна, треба це зробити. Да. Тому що, як то кажуть, любіть українське, як сонце любіть, як вітер, і трави, і воду. Читайте Багряного, Стуса в цю мить, читайте «Хвилини негод».
1: А, тобто ти взяв існуючий вірш?
2: Хоча б так. Хоча б так.
1: Ну, навряд чи ти потрапиш в книжки українські, але сама ідея мені подобається.
2: Я ж не такий талановитий автор, як Костянтин Ізюмов.
1: Розкажи ще раз, будь ласка.
2: Я
1: прожартував, давай, вирубай.
0: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
4: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
3: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
4: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
3: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після лікарства. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 10 жовтня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди можливі короткочасні дощі. На заході сухо, 15-20 тепла. На півночі похмарить і теж без опадів, прогріється до 17. У центрі сонячно, 14-18 тепла. У східних областях хмарно з проясненнями, місцями невеликі дощі, 14-21 із плюсом. На півдні та в Криму переважно сонячно, до плюс 23. У Києві у суботу, 10 жовтня, хмарно з проясненнями. Від 14 до 16 із плюсом.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Ми пишаємося тими, хто на фронті. І маємо робити так, щоб фронт пишався тилом. Радіо «Байрактар».
1: Ми сіли на кухні, натиснули чайник. Ти кажеш, ну як там твій новий начальник?
2: Я щось пробурчав, подивився вікно.

0: На цьому тижні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
1: В жовтні 1618 року.
2: Так.
1: Українське козацьке військо.
2: Так.
1: На чолі з гетьманом Петром Конашевичем Сагайдачним.
3: Я такий.
1: Здійснило переможний похід на Мацкву, розбивши на своєму шляху московські застави, зокрема військо Василя Бутурліна.
2: А міг би спалити ту Москву?
1: Міг би.
2: Чого не зробив?
1: А це вже, Костя, риторичне запитання. Думаю, як історичний факт, можна і заспівати.
2: Знаєш, і є така опція.
1: Знаю, тому й пропоную.
2: Давай.
0: Наша історія.
2: Є дуже складна та підступна задача.
1: Так.
2: Чому, скажіть, гетьман Петро Сагайдачний з 20-тисячним військом прийшов к москалям і Москву в той же день не спалив він к хірам?
1: Хороше питання.
2: Недолік цей спробуємо ми розібрати, знач, польський король пішов воювати, хотів він зайняти престол москалів, не розрахувавши сили свої. Престолом не пахло для поляків і близько. І пише тоді він запорізькому війську, мол, курва, без вас не пшеничку зібрати, ні кацапу шаблюкою наваляти. Сагайдачний умови поставив тоді збільшить реєстр своїх козаків, щоб на церкву натиснули більше і близько, ну і визнати військо своє запорізьке.
1: Гарно.
2: Прошу, погодились, що ж їм робити. Ох, і полетіло тоді московитам. Петро Конашевич пішов на пролом. То хитрістю бив, то козацьким нутром.
1: Так.
2: Фортеці зносили одна за одною. Нависла тривога тоді над Москвою. В фіналі наш сагайдачний без броні зійшовся з кацапом у битві на конях. Від пана Петра москалю прилетіло, ледь дуби не дав, трохи тому пощастило. А далі той самий цікавий момент. Планували Москву козаки спалить ще. Хтось каже, що зрада і штурм провалився, хтось те, що Петро почав там хреститися. Але констатація факту проста, ще й досі існує чомусь болота, і якби ж лиш можливість була їх добити, віддалися б в справі цій несамовито.
1: Да. Та близько були до спалювання Москви. Але було підписано Деволінське перемир'я. Московія віддала Речі Посполитій величезній території. І більших цих земель, да, Чернігівщина і Сіверщина історично і етнічно були українськими, тож згодом на них сформувалися нові козацькі полки.
2: Ну, а й військо запорізьке продемонструвало свою нереальну силу і на кілька десятиліть стали головним військовим чинником у Східній Європі.
1: Ізюм, ти такий талановитий це описати пісні, такого. Це історичні, ти молодий. Я вважаю, що це має звучати на уроках історії України в школах.
2: Піду онлайн, вимкну якраз у доньки урок.
0: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
4: Реклама
0: на Радіо Байрактар.
5: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії. Різні історії. Різні міста. Але коли країні потрібні люди-дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
0: Це була реклама. На Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
6: Брат.

0: На цьому тижні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
1: Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські військові пілоти невдовзі розпочнуть підготовку на французьких винищувачах «Рафаль». Mm-hmm. Про це він повідомив після телефонної розмови зі своїм кінтом Еммануелем Макроном.
2: Цікаво, вони також це по WhatsAppу зізванюються, щоб ніхто не прослухав їхні розмови.
1: Як ну, я не знаю, за словами президента, команда обох країн також продовжують працювати над локалізацією виробництва французьких ракет та авіабомб в Україні.
2: Боже, як красиво.
1: Тягне на коротку пісню.
2: Давай.

0: всього?
1: Ну да.
2: Знаку ніякого не було.
0: Чо?
2: Да просто середній палець кось.
1: Блін. Я щось ніяк не можу зрозуміти.
2: Поїхали.
3: Курс молодого бійця.
2: Ой, дивись, світовий авіаринок влаштований так, що більшість країн збирають літаки, як конструктор, купуючи там радари в одних, двигуни в інших, а фюзеляж у третій.
1: Логічно. Да? Ми, українці, так само робимо, тільки з продуктами на салат. Огірки на сокарках, помідори на Борщагівці, цибулька в Ірпіні, а сметанку в Хоролі по Харківській трасі.
2: Де дешевше, Костя.
1: Да, але то до тривоги. Mm-hmm.
2: А от французи принципово створили Рафаль самостійно від першої гайки до найскладнішого софту.
1: Mm, і що це їм дало? Це ж як мінімум дорого.
2: О! Дякую за запитання, колего.
1: Будь ласка.
2: Поїхали. Повний імунітет від заборони США.
1: Так.
2: Ну, тобто, що хочуть, то роблять.
1: Цікаво.
2: Угу. Далі. Секретна зброя, про яку ніхто не знає. Ні американці, ні китайці, ні росіяни не знають точних алгоритмів, за якими Рафаль обманює радари.
1: Ух ти.
2: Франція сама володіє своїми секретами і ні перед ким не звітує. Круто?
1: Молодці.
2: Круто. Ідеальна заточка під власні ядерні сили. Угу. Тобто, як хочуть, так і роблять. Там інше трошки має бути слово. Ну і збереження мізків і робочі місць всередині країни. Мені продовжувати?
1: Думаю, достатньо.
2: Тепер про плюси.
1: А то були не плюси, так?
2: Тепер будуть жирні плюси.
1: Ого.
2: Військові літаки зазвичай діляться на касти. Розвідник, бомбардувальник і там винищувачі.
1: Так.
2: Рафаль плює на всі ці обмеження. Французи навчили його бути всім відразу. Під час одного виліту він може вести повітряний бій, штурмувати позиції на землі і фотографувати тил ворога.
1: Скажіть, будь ласка, там в інженерах часом українців немає, просто вміти робити все одночасно, це так по-нашому.
2: Да. На відміну від американських F-35, які є непомітними завдяки своїй такій особливій геометричній формі кузова, Рафаль маскується за допомогою надпотужної вбудованої системи РЕП, яка ламає мізки ворожим радарам, змушуючи літак просто зникнути з екранів або намалювати себе десь зовсім в іншому місці.
1: О, а ще можна весь літак, ну повністю весь, обклеїти дзеркалами, він тоді летітиме в небі, в дзеркалах будуть відбуватися хмаринки, літак стане зовсім-зовсім невидимим, ніби його й нема. Що, я в Марвел таке бачив. Як на мене, геніально.
2: Костя, передивився мультиків. Ну і конструкція літака дуже міцна, бо його створювали, зокрема, для зльоту і посадки на авіаносці. Тобто, шасі і фюзеляж здатні витримувати дуже сильні навантаження під час шторму, що робить його таким прям нормально живучим при експлуатації на звичайних і навіть не ідеально рівних аеродромах.
1: То це його створювали не для авіаносців, Саша, його створювали для українських доріг. А ви кажете, в Україні інфраструктура не готова. Шах і мат, хейтери. Ми просто подумали, що до повного масштабки.
2: Да, я вже бачу, як завтра Укравтодор виходить і каже, ми дороги не ремонтуємо, бо ми чекаємо літаки від Рафаль. Алло,
1: да,
2: ну.
1: Не бачите нам тоді доріг до 28-го року.
2: А то й до 29-го.
1: Так, ну тут залишилось всього три найважчих зими і три пекельних літа. Нічого, почекаємо, дякую.
2: Почекаємо, да.
3: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама.
4: Знижки, що тішать. Уварус гель для прання від Шонтеклер зі знижкою 45%. Всього 272,50 за 1575 мілілітрів. Акція діє з 8 по 14 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
5: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. «Експозона». Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
3: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо. Байрактар.
6: Чергова ніч, коли ти їдеш не куди, а звідки траса та колеса твого віччя. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема. Зліва ліс.

0: Як казав наш старшина, не шкодуй про свої помилки. Якби не вони, ти б не дізнався, як же зробити правильно.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

зла, як не було. А ти, ти скажеш мені, хто ти, скажеш мені, хто я.

0: не назло, а так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось це
1: музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: На цьому тижні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
1: Українська компанія «Phantom Defense» розробила модульний перехоплювач FPV-дронів «Мангал».
2: Є такий.
1: Пісня.
3: Смажений кацапчик, буря з майонезом, ось такий салатик знайшли біля хати.
4: А при чому тут перехоплювач FPV-дронів до того, що ти заспівав, Костя?
1: Саш, менше ворожа FPV, більше того, що заспівав. Логіка.
4: Ну якщо така логіка, ну, то да.
1: Тебе є щось про цей перехоплювач?
4: Це коли немає, да, нормальної пісні,
1: нормальна
4: то
1: пісня,
4: буде...
1: Нормально?
4: Нормальна пісня. Пробач, Кость.
5: Ти такий нудний зранку.
4: Да, згоден. Поїхали.
0: Курс молодого бійця.
4: Модульний перехоплювач «Мангал» – це найновіша розробка оборонного сектору, створена як остання лінія оборони проти FPV-дронів. Коротше, замість того, щоб підривати дрон в повітрі чи намагатися влучити в нього з кулемета, «Мангал» вистрілює в нього спеціальну міцну сітку.
1: Це типу як людина-павук, та вистрілив павутину і все, противник нейтралізований.
4: Так, Костя. Але не все так швидко.
1: Не так, да?
4: Спочатку йде виявлення. На модулі встановлено дві камери. Система сама сканує простір навколо, як тільки помічаєш відкисну ціль, одразу показує її оператору на екрані.
1: Угу.
4: І можливо робить так піп-піп-піп. Ну це не факт, це
1: ротом,
4: я придумав.
1: Да?
4: Ну так, да, там на неї маленький рот такий вмонтований.
1: Добре.
4: Далі прийняття рішення. Оператор бачить підказку системи і натискає кнопку вистрілу.
1: А, тобто людина завжди, в принципі, контролює процес.
4: Yes. Yes, of course. Ну і після пострілу з контейнера вилітає сітка з такими важками на кінцівках. В повітрі вона розкривається, накриває дрон і миттєво намотується на його гвинти. Все.
1: Ех, дай мені таку штуку в дитинстві, я б всіх метелки в Полтаві
4: да,
1: положив.
4: Да, був би самий крутий, Костя. Ти уяви, що можна одразу 6 метеликів зловити.
1: 6?
4: 6, Костя. Турель має 6 окремих стволів картриджів. От якщо ворог запускає кілька дронів один за одним, «Мангал» може відбити цілу атаку, а не лише один приліт. Прикинь.
1: Блін, проблема тільки, де б її поставив.
4: Ну, не знаю, на дах пікапа чи броньовика.
1: Броньовик? Цікаво, що ти виявляєш моє дитинство.
4: Ну, або просто можна поставити на землі біля позиції чи там якогось важливого об'єкта.
1: А це вже можна.
4: Ну, от.
1: А чо «Мангал»?
4: Бррр, ну дивись, ти знаєш, на фронті «Мангалами» називають оці саморобні решітки, які наварюють на танки від дронів.
1: Так.
4: От. Ну інженери, я так думаю, просто взяли цю народну назву і зробили з неї просто сучасну технологію. От і все.
1: Так, ну по-сучасному ловити FPV-дронів, по-сучасному знищити ворогів, все по-сучасному. Живемо в сучасному світі.
4: Да.
1: Одному. Страшно, але в сучасному.
4: Да.
1: Тому тримаємося.
4: І в цьому сучасному світі старий ти якось. Ну,
1: да.
4: Нічого.
1: Чого старий, господі.
0: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
6: Реклама на Радіо Байрактар.
7: За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю, щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Нурофен. Для всієї родини. 6 років. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
8: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
9: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
8: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
10: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на каву в зернах бренду «Амбасадор» від 499 гривень за пакування 1 кілограм. Обирайте улюблену крема, блу лейбл чи еспресо лише з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
11: Соціальна реклама.
12: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОПОРА». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «ЄОПОРА». Скористайся зимовою підтримкою.
11: Соціальна реклама.
13: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
11: Це була реклама на радіо «Байрактар».
2: Українці, ви круті. Робімо так, щоб пишатися одне одним.
5: Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 10 жовтня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди можливі короткочасні дощі. На заході сухо, 15-20 тепла. На півночі похмарить і теж без опадів, прогріється до 17. У центрі сонячно, 14-18 тепла. У східних областях хмарно з проясненнями. Місцями невеликі дощі, 14-21 із плюсом. На півдні та в Криму переважно сонячно, до плюс 23. У Києві у суботу, 10 жовтня, хмарно – з проясненнями. Від 14 до 16 із плюсом.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
5: Живімо так, щоб не довелось ховати очі.
0: Радіо Байрактар.
6: Коли війна вривається у двері, не захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстояти.

0: На цьому тижні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
1: Цікаво змінюється наш світ, Костянтини.
2: Ти про що?
1: Я про те, що прочитав вчора в інтернеті дуже цікаву штуку. Значить, раніше гарбузи ми натирали свиням до їжі.
2: Так.
1: А тепер додаємо до лати.
2: Робимо декорації. Слухай, я вчора з Денькою розмовляв, вона каже, а якщо купити маленький такий гарбузик, невеличкий, вичистити все середину, може прийти в кафе, тобі налють безкоштовно туди каву.
1: О, прикольно. Ну, слухай, я думаю, що це ближче все до Хеллоуіну роблять.
2: Я не знаю.
1: Це цікаво.
2: До речі, Хеллоуін, здається, 30 жовтня. Мені взагалі, здається, ми...
1: 31-го.
2: 31-го. Кудись не туди. От в нашому дитинстві також не було.
1: Не було, Кость. Нам гарбуз могли на голову надіти.
2: Могли,
1: неправильні речі.
2: В цьому було цікавіше. От як мої пісні.
1: Давай послухаємо.
0: Костя співає.
2: Костя співає про своє дитинство.

0: Пам'ятаю, як бабушки брали палицю і просто ходили, били бур'яни. Нащо? Бур'яни і кропиву.
1: То ворог був тих часів.
0: Це був скажений ворог. А коли пішов дощ і по вулиці тече така річечка, і ти починаєш запускати кораблики, ось такі з простих листочків. Та ти що, дядь?
2: Було, я хочу хліба з цукром. Да? Я хочу дитинство.
0: Ех! На.
3: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
4: Домінос. 16 смачних років. А подарунки тобі. Замовляй та лови шанс виграти 2000 бонусів. Домінос.
5: З 8 по 11 жовтня. Умови на Domino's.ua.
6: Чому ВСТ-банк? Це офопезно для підприємців. Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. ВСТ-банк. Офопезно для підприємців.
7: Умови виплати за запрошення нового клієнта на сайті ВСТ-банк.ua та де ВСТ-банк. Ліцензія НБО номер 204 від 16 вересня 2025 року.
8: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
9: Мене звати Соня Сотник. І я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. П'ятнадцятого жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
3: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Щоб не відбувалося у суспільстві, політиці, вдома, будь ласка, будьте взаємно красивими. Радіо Байрактар.

0: На цьому тижні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке. Наші краще.
1: А виявляється, Костя, ми ще й непогано вміємо створювати те, чого раніше взагалі не існувало.
2: Ти про зраденьку? Так, да, тут ми перші, я погоджуюсь.
1: Ні. Україна посіла п'яте місце в Європі.
2: Ого.
1: За кількістю засновників оборонних стартапів. Ну, тобто людей, які запускають компанії і розробляють технології для війни і оборони.
2: А непогано. Ага. А скільки в нас таких стартапів?
1: Так, ну таких українських підприємств зараз 82. І отут цікаво. Йдеться не тільки про дрони. Хоча дрони, звичайно, це вже наша окрема національна валюта. Є безпілотники, є системи боротьби з безпілотниками, так. Є морські роботи, програмне забезпечення для керування технікою. І це може бути той самий гараж Петровича, з якого все починалося.
2: Легендарний гараж Петровича. Да. Слухай, а якщо ми на п'ятому, хто на першому місці?
1: Німеччина.
2: Швайзедрантя, треба доганяти.
1: Ну, європейський оборонний технологічний ринок цього року взагалі показав шалене зростання.
2: Наскільки?
1: Аж на 309%. В нього вже влили 7,4 мільярда доларів.
2: Так, а Україна ж цей шматочок трошки відпустила.
1: Ну, вона значно менше при цьому залучила. Близько 19,8 мільйонів доларів цього року. І ось тут починає це найцікавіше.
2: Виходить, що за кількістю людей та ідей ми п'яті, а за залученням баблішка вже як вийде, да?
1: Ну, типу, українська оборонна стартап-індустрія зараз нагадує дуже, знаєш, такого талановитого студента.
2: Типу, ідеї на п'ятерочку, а гроші в кишені на каву в метро, і то якщо тривоги не буде, да?
1: Це да, десь так. Але ситуація зміниться. Змінюється. До українських розробників деталі активніше заходять американські інвестори.
2: Thank you so much.
1: Да. От, наприклад, компанія Axon вклала 10 мільйонів доларів у Бунтар Aerospace і фінансує Farsheet Vision.
2: Щоб це не значило. Да. Правильно я тобі скажу. Треба інвестувати в українських людей, які і створюють ці всі дрони. Да. Алло, ми в цьому кращі. Ми ось тут. От дивіться, на полі бою. А щит ваш Європа, пам'ятаєте? Алло,
1: да, ми ще й швидші. Ми ще й швидші, Костя. Бо поки десь в Німеччині пишуть ТТХ, український інженер сидить, думає так. Якщо сюди ще одну камеру, штучний інтелект і моторчик від правильної машинки.
2: Знаєш, що саме найцікавіше? Воно іноді реально працює.
1: Воно завжди працює.
2: Звертайтесь, будь ласка.
0: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Реклама на Радіо Байрактар.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.

0: Ліне.
1: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
2: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
3: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар.

все буде Україна. Де є бої, там є герої. Героям слава! Радіо Байрактар.

0: Що значить незадеклароване майно? Це зайчик приніс.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Радіо Байрактар.
1: Не треба плутати минуле і пам'ять. Пам'ять – це факел по дорозі в майбутнє. Минуле – це тягар. Святослав Вакарчук, музикант.
0: Радіо Байрактар.

0: На цьому тижні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
1: Команда головнокомандувача Збройних сил України Михайло Драпатов підготувала, ймовірно, перший в своєму роді план війни для української армії.
2: Чекай. Тобто ти хочеш сказати, що до цього ми просто щось робили?
1: Ну, не прям так, Костя. Правильніше буде сказати, реагували на проблеми в міру їх появи. Ой, не починай, Костя. Он скільки протрималися. Просто в кожного своя тактика.
2: Так, ну, окей. І що розпочинається цей план? Зі слів
3: «Шановні, я все прорахував. Нам просто треба виграти. Питання, зауваження, пропозиції є?»
1: Ні, Костя.
3: А що тоді? «Текст нижче узгоджено з астрологами. Сприятливі дні для наступу, коли місяць уповні?»
1: Ні.
3: Ну то може тоді, увага, план війни затверджено, прохання дочитати до кінця, бо на 40-й сторінці розіграш айфон, якщо ви скинете.
1: Костя!
2: Ну, Саша, ну я ж не від себе говорю. Я від людей, які точно будуть ставити такі питання. У мене до нового головнокомандуюча Драпатова довіра 100%, але ж 5-й рік повномасштабного вторгнення. Люди втомлені, вкурлені.
1: Які люди, Костя? Ті, хто замовляє доставку їжі, води, шкарпеток, сірників, свічок, виступ стендапера, циганський ансамбль і сомельє, бо не виходить з дому, бо не оновив дані?
2: І ці також.
1: Ага.
2: Ні, ну серйозно, люди втомились від заяв по типу «Україна офіційно війшла до країн, здатних на словах виробляти балістичні ракети».
1: Смішно.
2: Якщо чесно, не дуже.
1: Слухай, ну цей план реально перший план такого роду, Костя.
3: Ну давай, що там в ньому
1: є? Замість того, щоб тримати піхотинців на першій лінії під обстрілами, де вони виконували роль очей і вух, їх пропонують замінити камерами і дронами, а людей задіювати безпосередньо для бою.
3: Ура! Нарешті! Да, Боже, дай Бог тобі здоров'я.
1: Але ті, хто реально там виконує бойові завдання, ну, понятно, що вони залишаються на позиції.
2: Ну, це зрозуміло.
1: Далі, замість керування боєм з кабінетів, як оце люблять за паперовими картами, армія переходить на єдину онлайн-систему Дельта. Всі ми знаємо її. В реальному часі буде віддаючи пряме прийняття рішень командирам на місцях.
3: Почекай. Тобто генеральний штаб тепер відповідає лише за загальні.

0: розгляді РНБО, затвердження чекаємо від президента України як голови РНБО через видачу відповідного указу.
1: Слушай, ну, в тебе ж там є телефон, дзвоночок, позвони, скажи, подивіться.
2: Кому позвонити?
1: Я вже в руку позвоню, а там хтось відповість по-любому в Києві.
0: Дурка.
3: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
4: Реклама на Радіо Байрактар.
5: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
6: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті Kyivstar.ua.
7: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
8: Забери мене додому.
9: Візьми два.
10: Покажи хату.
11: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».

0: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
1: Акція «Вогонь допомоги розвідники ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.UA.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
4: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють по 400 мг. РПЮЄ 141-79-01-01 21-11-2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при оболонку по 200 мг. РПЮЄ 6313-02 від 12-06-2017.
5: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». Встигніть придбати з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
6: Це була реклама на радіо «Байрактар».
7: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Байрактар». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
6: Радіо «Байрактар». Єднаємося, бо коли об'єднані, ми не переможемо.

0: «Погода» на радіо «Байрактар».
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 10 жовтня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди можливі короткочасні дощі. На заході сухо, 15-20 тепла. На півночі похмарить і теж без опадів, прогріється до 17. У центрі сонячно, 14-18 тепла. У східних областях хмарно з проясненнями, місцями невеликі дощі, 14-21 із плюсом. На півдні та в Криму переважно сонячно, до плюс 23. У Києві у суботу, 10 жовтня, хмарно – з проясненнями. Від 14 до 16 із плюсом.
0: Погода на радіо «Байрактар».
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: На цьому тижні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
1: У Києві планують збудувати кілька резервних переправ через Дніпро. Угу. В перспективі розглядають і будівництво тунелю під річку.
2: Вау, то що, Кось, беремо лопати, будемо рити той тунель?
1: Ми?
2: Ну, враховуючи, як вони до Троєщини метро вже років 40 крають, то ми швидше впораємося, знаєш?
1: Знаю пацанів, які такі бліндажі риють, що ми той тунель за тиждень так облаштуємо.
2: Так, ну, все, не допомагай, Костя, хай самі шукають собі варіанти, добре?
1: Шукають вже, он міністр інфраструктури Микола Калашник пояснив, що зараз шукають швидкий варіант, як з'єднати правий лівий береги Києва. Якщо основні мости будуть, не дай Бог, пошкоджені, за його словами, це невідкладні рішення і робота вже почалась.
2: Бог в поміч.
1: Думаєш, в цьому випадку він допоможе, так?
2: Знаєш, Костя, ми в Україні живемо, тут всі варіанти допоможуть. Які? Дорожники, партнери, вищі сили, може і КМДА включиться.
1: Включилась поки що армія мемів.
2: О, ну куди ж без них, Костя? Що пропонують?
1: Що пропонують? Значить, вкрити Дніпро брусчаткою.
2: Так.
1: Дочекатися, поки вдарять морози, і на ковзанках переправлятись.
2: А якщо не вдарять?
1: На банані. Знаєш,
2: ну, як
1: Вірка Сердючка.
2: Так, хорошо. Що ще?
1: Катамаран, САП, водний скутер.
2: Оригінально.
1: Оригінально Саша написав якийсь чолов'яга. Так. Він написав: я проголошую Позняківську незалежну республіку, звільняють з роботи на правому березі.
2: А так можна було?
1: Хочу перевірити.
2: Не дуже. Хочу, щоб щось робили.
1: Це, щось роблять. Невідкладне рішення – це дамба і понтонна переправа, які швидко будуються. Ця робота вже розпочата. Була проведена відповідна координаційна нарада в президента, і це все заявив міністр інфраструктури. За його словами, будівництво таких переправ може тривати до 3 місяців.
2: До 3 місяців.
1: Чекаємо.
2: Вірш.
1: Який?
2: Ревета стогне Дніпр широкий. Сердитий вітер завива, да?
1: Грибу на САПі вже півроку, Київ 2026, бува.
2: Бува, ну що, Костя?
0: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
3: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.UA. Хесбургер!
4: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
5: Artelax Блеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
4: Artelax Блеск – лагідна турбота про очі.
5: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після лікарства. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції: Київ Хліб, Торчин, Кіткат, Три Ведмеді, Башчинський. Фора завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
7: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Якщо ви не в лавах сил оборони, то в тилу ви для сил оборони. Радіо «Байрактар».
8: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум. Бум-бум. Не зі зла, а миру для. Чики-бум-бум. Бум-бум. Щоб почистилась земля. Чики-бум-бум.

0: На цьому тижні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
1: Україна буде без світла, без води і без інтернету.
2: Ой, Саш, ну хоч ти не нагнітай.
1: Та я що, Костя, так пишуть всі ЗМІ, знаєш.
2: Та вони так пишуть, щоб збільшити кількість читачів.
1: Ну, але частково праві.
2: Ну, блін, ну да, частково все-таки праві. Так, а що, ми ж очікували. Ну, бункерний вчора нап'ється, думали, і на свій день народження скаже, все, хватить, останавливаємося, чи що.
1: Ну, да. Нарашка продовжує цілеспрямовано бити по українській інфраструктурі, це правда. Зеленський, він каже, що Путін свідомо йде на ескалацію, продовжуючи обстріли і вбивства, оскільки досі не відчуває, що це створює для нього якісь суттєві проблеми чи перешкоди. Такі слова президента.
2: Все, що він відчуває, це проникнення пляшки, на яку сідає кожного вечора.
1: Добрий день, ой!
2: А ми відчуваємо наслідки цих обстрілів. Вчорашня атака мало того, що вбила людей, так ще й спричинила серйозні збої в енергетиці. Через що в Києві, а також в Київській, Житомирській, Чернігівській областях довелося терміново запроваджувати аварійні відключення.
1: А це тільки 7 жовтня вчора було. Якось ранувато.
2: Укренерго каже, що це екстрений крок, щоб рятувати систему від повного вимкнення.
1: Ну, логічно.
2: Ну, да.
1: Але не єдиним світлом. Через раптове знеструмлення частково зупинилися водопровідні насосні станції. Опа. І вчора на правому березі не було води. Ну, у мене так точно не було. Кажуть, в когось там був просто поганий напор.
2: І таке. Інтернет.
1: Весело.
2: Ага, базові станції та провайдери працюють на акумуляторах і генераторах. Тому хатній інтернет і мобільна мережа почали сипатися.
1: Ну і сьогодні ми точно на графіках відключень з 0000 до 23.59 в обсязі від 0,5 до 1,5 черги, залежно від регіону.
3: Вітаю, вітаю, вітаю. Щасливих холодних ігор. Нехай вам усміхнеться удача.
1: Слухай, Кость, ну що робити, коли нема світла, ми знаємо, да? А от вода і інтернет, ну слухай, це щось новеньке.
2: Так, я все продумав.
1: Да?
2: І так, якщо немає інтернету, то ви можете пограти в 4К-гру «Дивись у вікно». Там можу, до речі, побачити когось з водою, можна буде прибігти і гопнути його трохи.
1: Непогано.
2: А почитати інструкцію до освіжувача повітря,
1: да,
2: хоча б раз в житті.
1: Ну,
2: але
1: да,
2: до кінця.
1: Угу.
2: Відкривайте галерею в телефоні і видаляйте 4000 непотрібних фоток, скріни мемів ще за 2022 рік.
1: Є такі.
2: У мене, до речі, дуже дофіа. Ну і можна спланувати, де будете святкувати Новий рік, бо завжди ж відкладаємо цю розмову на 29 грудня.
1: Окей, добре, записав. Вода.
2: Якщо немає води, тут такі лайфхаки. Замість тарілок переходити на лаваш. Так, нічого мити не треба і смачно.
1: Логічно.
2: Замість душу, вологі серветки і сухі шампунь. І не дивись на мене, військові тільки так і миються.
1: Згоден, згоден.
2: Або згадуйте часи тазіків.
1: Часи, о, тепер по запаху можна буде визначити, хто міленіал, Костя, хто зумер.
2: Отож. Ну і, вибачте, але в туалет ходимо по графіку. А що, собака якось навчилась і ти зможеш, Саша?
1: Всі зможуть. Всі зможуть. Розуміємо, що складно, але давайте будемо відверті. Це, по-перше, людина звикає до всього. По-друге, нас цим точно не зламати, знаєте?
2: Да. Добре, що хоч поки був інтернет, я знайшов ці лайфхаки.
1: Та й пак, знаєш, поки нормально.
2: Ну, хоч. Ти теж.
1: Да,
2: нормально. Да, хорошо.
0: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
4: Реклама.
0: На Радіо Байрактар.
5: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
6: Знаю.
5: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
6: Що?
5: Без доплат.
6: Та ти що? Де?
7: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
8: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Пад «Київстар» номер 2175. Лоїзний перечальник електронно-комунікаційних мереж на послуг.
9: Сміх – найкраща мелодія для мам. Норофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселищів. Норофен – для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат з 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь!
2: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй гель для прання Wash and Free 4 кілограми універсальний жасмин та лаванда з марсельським милом зі знижкою 43%. Лови осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
4: Знижки, що підіймають настрій. Уварус, печиво здобне в асортименті від Делітія зі знижкою 45%. Всього 55,50 за 300 грамів. Акція є з 8 по 14 жовтня 2026 року. Деталі на Варус.ua.
3: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
5: Віримо в силу оборони і не припиняємо підтримувати їх.
3: Радіо Байрактар.

0: Радіо, радіо. Байрактар.
1: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи.

0: знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пострілки. Око за око.
1: Реклама.
2: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Якщо Джеймс Бонд – найвідоміший шпигун у світі, то виходить, він насправді найгірший шпигун?
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Котре?

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Десь вічове військо.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Добрий ранок, Україно! Прокидайся вже, мала!
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
4: Радіо «Байрактар».
0: Музика української перемоги.

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
2: Від творців приватпідписок.
3: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
4: Що? Медичний консьєрж?
2: Підписка «ПриватПро». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування до 10 тисяч гривень.
5: У межах підписки «ПриватПро» надається послуга від АТСК «АРКС». Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки «ПриватПро» на місяць 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Деталі arks.com.ua/privatbank.ua/підписки/pbua/terms.
6: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
7: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
8: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
9: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
10: Знаю.
9: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
10: Що?
9: Без доплат.
10: Та ти що? Де?
11: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пат Київстар, номер 2175, лоїзний початчанків електронно-комунікаційних мереж на послуг.
12: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
5: Акція «Вогонь допомоги розвідники для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на VOG.ua.
13: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
14: Твій ріпак виросте. Шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
15: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
0: Це була реклама на радіо «Байрактар».
16: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Байрактар».

0: Україна!
1: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
2: Радіо Байрактар.

0: Реклама. У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
1: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
2: Чому в СТ-банк? Це офопезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. В СТ-банк. Офопезно для підприємців.
3: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
4: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
5: «Ханкук». Driving emotion.
6: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
7: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
8: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Епікур» лише 209 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
9: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
10: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
11: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо Байрактар.
1: Тримай мене міцно, бо раптом на висоті.

0: Я надіслав їй 15 кілограмів м'яса замість 101 троянди. І її батько додав мене в групу «Сім'я».
1: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Байрактар». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І що б не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
2: Реклама на радіо «Байрактар».
3: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
4: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G – і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
5: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
2: Це була реклама на радіо «Байрактар». Реклама.
6: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – «Київхліб», «Торчин», «Кіткат», «Три ведмеді», «Бащинський». Фора завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на «Fora.ua».
2: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Радіо «Байрактар» – музика української перемоги.

0: око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
1: Реклама.
2: Якщо вирішили почати нове життя з пробіжки, візьміть із собою гроші на маршрутку назад.
3: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
4: Ніч, темний ліс, купка людей. Багато тому віків, і вогонь лише захищав їх від нічних хижаків.

0: Радіо Байрактар.
1: А ви думали, що Україна так просто? Україна – це супер. Україна – це ексклюзив. По ній пройшли усі катки історії. На ній відпрацьовані усі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни. Ліна Костенко, поетеса.
0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Радіо Байрактар. Все буде Україна!

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо
0: «Байрактар».

0: на радіо Байрактар.
1: Від творців приватпідписок.
2: А як це? Тут сильні нулі. Нуль на зняття кредитних коштів, нуль на переказ на картку з підпискою.
3: На зарахування коштів з підпискою теж нуль.
2: Та скільки ж тут нулів?
4: Ще трошки є.
1: Приватпідписки.
4: Тепер нові тарифи.
5: Послуга підписка підключається в Приват 24. Відділення банку з 12 вересня 2026 року. Ціна послуги підписка на місяць Приват 0 гривень. Приват Про 129 гривень. Перший місяць 0 гривень. Спільна Про 297 гривень. Ціна послуг по послуги підписка визначається тарифом банку. Істотні характеристики кредиту для карток універсальна. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень. Строк кредитування 12 місяців з автоматичною пролонгацією. Реальна річна процентна ставка з підпискою Приват 51,07%. Приват Про. Спільна Про 42,55%. Деталі Приватбанк.ua/підписки. pb.ua/terms.

0: дисципліни.
1: Забери мене додому.
2: Візьми два.
3: Покажи хату.
4: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
5: За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю. Щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Нурофен. Для всієї родини. 6 років.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
7: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
8: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на vok.ua.
9: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн

0: цікавим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй молоко «Ферма» 2,5% зі знижкою 30%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Соціальна реклама.
2: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
1: Соціальна реклама.
3: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії. Різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди-дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
4: Це була реклама. На радіо «Байрактар». На цьому тижні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
5: Історія, коли ми не користуємося моментом. От, наприклад, вчора була відносно тиха ніч Києві. І можна було трошки поспати. Але ні, я замість цього, значить, крутився всю ніч, там щось вирішували з Дашою, якісь питання. Ну, я теж не виспався, да, але у мене, ну, типу, там трошки інша ситуація. Я знаю цю ситуацію.
6: Звідки?
5: Саш. Через що Саша не спить ночами? Ніч яка місячна, зоряна ясна, чутна собака храпить. Знову тривожусь, спати не можу, треба з цим щось робити. Не планував, але ніженькі босі підступно на кухню веду. Там в холодильнику ребра і сирники, треба усе це вальнуть. Вже налягаю, бо пузо надуте, й до ранку вже не засну. Думаю, що там ще раз куснути, бо точно я не дотягну. Ну, вгадав чи ні?
6: Іди в сраку.
5: Вгадав.
4: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті. Радіо «Байрактар».

дома. Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.

0: Мій брате.
1: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж. Все на VD.UA.
2: Domino's. 16 смачних років. А подарунки тобі. Замовляй та лови шанс виграти 2000 бонусів. Domino's.
3: З 8 по 11 жовтня. Умови на Domino's.ua.
4: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
5: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
4: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
6: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою лікаря. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
8: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: А ви помічали, що помилково набраний номер? Ніколи не буває зайнятий.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Байрактар». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама на радіо «Байрактар».
3: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор «Люмеа» від «Філіпс». До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор «Люмеа» від «Філіпс». Салонний результат без регулярних витрат.

0: Але
1: у апарата.
0: А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
1: Знаю.
0: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
1: Що?
0: Без доплат.
1: Та ти що? Да.
2: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
3: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пад Київстар, номер 2175, лоїзний перечинників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
4: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен – проти різних видів болю.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули ніті 400 мг. РПЮА 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонку по 200 мг. РПЮА 63130-022 від 12.06.2017.
5: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на каву в зернах бренду «Амбасадор» від 499 гривень за пакування 1 кг. Обирайте улюблену крема, блу лейбл чи еспресо лише з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
6: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
7: Зустрічайте! Бургер Тортилья від Хесбургер. 100% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua.
6: Хесбургер! Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Якщо ви не в лавах сил оборони, то більше ділом, менше словом.
1: Радіо Байрактар.
2: Мені дуже страшно лягати під міни, ті миті, в яких

0: Заряджаєшся пульсом на око.
1: Заряджаєш дронопад, відповернись живим.
0: Знов заправляйся пульсом на око.
1: І знов заправляйся пульсом на око.
0: Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
2: Реклама.
3: Як каже наш командир, знати все нереально. Тому здогадуйся.
4: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Читаємо наших на радіо Байрактар. Микола Вінграновський. Ні жінки, ні хати тієї нема, старі лиш валяються капці. Та вітер зі степу несе у лиман осіннє насіння акацій. Та згорблена стежка в глухій кропиві показує небо по зорях. Самі доглядаються груші криві, померзлі калюжі прозорі. Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Мілицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Мамо, я живий, я ще повернусь.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: на радіо Байрактар.
1: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
2: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
3: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: Забери мене додому.
5: Візьми два.
6: Покажи хату.
7: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі-френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
8: В

0: твій офлайн.
1: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільше мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.UA».
2: У «Нурофен» ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули «Нурофен Експрес Форте» діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. «Нурофен» – проти різних видів болю.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рецепт лікарського засобу «Нурофен Експрес Форте» – капсули 1400 мг, РПЮА 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі «Нурофен» таблетки, прийом оболонку по 200 мг, РПЮА 63-13-02 від 12.06.2017.

0: з досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
3: Це була реклама. На радіо Байрактар.
4: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо Байрактар. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і що б не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
3: На цьому тижні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
5: У Києві планують збудувати кілька резервних переправ через Дніпро. Угу. В перспективі розглядають і будівництво тунелю під річку.
6: Вау, Бог в поміч.
5: Думаєш, в цьому випадку він допоможе, так?
6: Знаєш, Костя, ми в Україні живемо, тут всі варіанти допоможуть.
7: Що пропонують?
5: Що пропонують? Значить, вкрити Дніпро брусчаткою.
6: Так.
5: Дочекатися, поки вдарять морози, і на ковзанках переправлятись.
6: А якщо не вдарять?
5: На банані. Знаєш, Вірка Сердючка.
6: Так, хорошо. Що ще?
5: Катамаран, САП, водний скутер.
6: Оригінально.
5: Оригінально Саша написав якийсь чолов'яка. Він написав: «Я проголошую Позняківську незалежну республіку, звільняють з роботи на правому березі».
6: А так можна було?
5: Хочу перевірити.
6: Вірш.
5: Який?
6: Реве та стогне Дніпр.

Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

0: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
1: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
2: Умови відкриття онлайн рахунку на сайті vstbank.ua. АД ВСТ Банк. Ліцензія НБУ 2004-2025 року.
3: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне – місце, де хочеться жити.
4: Смачні знижки у Фарос. Масло солодковершкове 82% від Злагода зі знижкою 41%. Всього 74,90 за 180 грамів. Акція діє з 8 по 14 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
5: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
6: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
5: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
7: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після слідкування. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
9: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
10: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? З Інго.ua. Захист щодня.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
11: Радіо Байрактар. Дякуємо воїнам за кожен новий день. За кожен.

0: радіо «Байрактар». Все буде Україна.
1: Чергова ніч, коли ти їдеш не куди, а звідки траса та колеса твого віччя. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема.

0: Якість бензину на наших автозаправках стала вищою ще на декілька гривень.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на радіо «Байрактар». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама на радіо «Байрактар».
3: Від творців приват-підписок.
4: Вок з нами. Плюс 3 гривні бонусами за кожен літр пального.
5: Що?
4: І це додається до твоїх бонусів.
3: Підписка «Приват.Про». До плюс 3 гривень бонусами за кожен літр пального на Вок.
6: У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Петролконтракт». До 3 гривень за літр бонусами від ціни покупки з послуги підписка. Максимум 100 літрів на місяць. Додаткові бонуси поєднуються з пропозиціями «Вок Прайт». Пальному стан 3 гривні за літр. «Євро-5» – 2 гривні за літр. «Газ» – 1 гривня за літр. Актуально для вигоди ТОВ «Петролконтракт» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі. Vogue.ua/privatbank/підписки, pb.ua/terms.
7: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
8: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
9: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
8: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
10: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ковбасу «М'ясна лавка» «Своя лінія» до пюрешки зі знижкою 31%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Це була реклама на радіо «Байрактар».
0: Реклама. Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають, бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
11: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
12: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Епікур» лише 209 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
2: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги.
13: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців, адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
2: Радіо «Байрактар».

0: Займайся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
1: Реклама.
2: Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, піт і сльози. Радіо Берта.

0: Порада від нашого медика. Якщо вам запропонують на вибір синю і червону пігулки, беріть червону. Can you see it now? Скоріш за все, це Нурофен Експрес.
1: Радіо. Байрактар.
2: На могилі ворогів ми станем вільними людьми. І скажеш ти, я так хотів. Ти знаєш, як хотіли ми.

Ірактар. Хоч би які великі були московські насильства, вони не дають москалям жодного права на Україну. Пилип Орлик, автор першої конституції. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Так я люблю Україну, я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий, працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
1: Люди, ми тільки тоді, як дуже сильно любимо, тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо «Байрактар».
0: Все буде Україна.
4: Він наш герой. Роман Ратушний, позивний Сенека. Роман Ратушний народився 5 липня 1997 року у Києві. Син письменниці та громадського активіста, Роман з юності цікавився історією та філософією. Саме звідти і позивний Сенека. У 16 років Роман Ратушний став активним учасником Революції Гідності та був серед тих студентів, яких побив Беркут у ніч на 30 листопада 2013 року. Згодом Роман згадував, що беркутівці били студентів так сильно, що навіть бійці внутрішніх військ пропускали хлопців та дівчат і прикривали їх щитами. Пізніше Роман Ратушний боровся із забудовою зеленої зони Протасового Яру у Києві, за що неодноразово отримував погрози. З початком повномасштабного вторгнення Роман Ратушний долучився спочатку до ТРО, а потім став розвідником у 93-й ОМБР «Холодний Яр». Брав участь в обороні Києва, звільненні Сумщини та боях на Харківщині. Роман казав, чим більше росіян ми вб'ємо зараз, тим менше росіян доведеться вбивати нашим дітям. 9 червня 2022 року Роман Ратушний загинув в бою під Ізюмом у Харківській області. 5 липня йому мало виповнитися 25 років. Роман був нагороджений орденом «За мужність» 3-го ступеня посмертно. У липні 2022 року Протасів Яр, за який боровся Роман, був оголошений ландшафтним заказником. А восени 2023-го заказник отримав ім'я захисника Романа Ратушного. В пам'ять Романа Ратушного у Києві започаткували фестиваль «Протасів Яр». Роман Ратушний – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо «Байрактар».
1: Ой, у лузі червона калина.

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
2: Знаю.
1: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
2: Що?
1: Без доплат.
2: Та ти що? Де?
3: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
4: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пак Київстар, номер 2175, поїзд для постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
5: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
6: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
7: На цьому тижні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
8: Служба безпеки України уразила два російські винищувачі на військовому аеродромі в Адигеї. Су-35 і Су-34.
9: Так вам і треба, Су.
8: Так, перестань, не ругайся, Костя.
9: Шановні наші сили оборони,
8: дякую,
9: Кость.
8: Ну, одного дякую, буде замало.
9: А що треба?
8: Ну, пісня, як завжди.
9: Пісня буде.
8: От щось, давай.
5: Вітер на Росію дрона підганяв, щоб там москалик булки не розслабляв. Ось він підлітає, ночі розкривай, та й з нами пісню разом заспівай. Палає, палає літачок, наше серденько тіше. Палає, бачили, як ви там всі розбіглись, як миші. Думали, думали, думали, що їх війна не застане. Ми кажемо, не чіпайте нас, бо ми ще не починали.
3: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Підтримка сил оборони – наш щоденний обов'язок.
0: Радіо Байрактар.

0: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
1: Домінос – 16 смачних років. А подарунки – тобі. Замовляй та лови шанс виграти 2000 бонусів. Домінос.
2: З 8 по 11 жовтня. Умови на Домінос.ua.
3: Мене звати Соня Сотник. Я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
4: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
5: Так чи не так, брехав тобі, що завтра.

0: все вже десь було, з кимось це все.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Жити в Києві – це платити 20 і навіть більше тисяч гривень за оренду житла. А спати ходити в метро на підлозі.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
3: Від творців приватпідписок.
4: А можемо дати 5% знижки у сільпо для приватпідписок?
5: Вже дали. А ще круасан.
6: Невже це все насправді?
3: Підписка «ПриватПро». 5% знижки на покупки в сільпо.
7: Ціна послуги підписка на місяць «ПриватПро» – 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифами банку. У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Сільпо Фуд». Знижка 5% від ціни покупки. Максимальна знижка – 200 гривень на місяць. Один круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ «Сільпо Фуд» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі в сільпо.ua/ правила програми «Власний рахунок», «PrivatBank.ua/підписки», «PB.ua/terms».
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
8: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
9: Хезбургер.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
10: Народ, який боронить свою землю, перемогти неможливо.
1: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Скрипить оголений метал надійних БТРів. Yeah. У сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Uh-huh. Зачути хвилями етерів, голоси комбатів. Гудіння FPV та черги

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Я глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Ми пишаємося тими, хто на фронті. І маємо робити так, щоб фронт пишався тилом.
0: Радіо Байрактар.

0: хлопка, де зустрічемо маленьке життя.
1: Якщо ви побачили людину, яка не реагує на вибухи, але нервує, коли не працює монобанк, це українець.
2: Радіо Байрактар.
3: Все буде Україна.

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень,

0: Радио Байрактар.
1: Может, кто знает.

0: слухайте радіо Байрактар.
1: Ні, я з України, це навпроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: на радіо Байрактар.
1: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
2: Знаю.
1: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
2: Що?
1: Без доплат.
2: Та ти що? Де?
0: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
3: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пад Київстар, номер 2175, лоїзди, перечинників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
4: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість – так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
5: Знань багато не буває. Навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
6: Соціальна реклама.
7: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
6: Соціальна реклама.
8: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
9: На цьому тижні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
10: Україна буде без світла, без води і без інтернету.
11: Ой, Саш, ну хоч ти не нагнітай.
10: Та я що, Костя, так пишуть всі ЗМІ.
12: Вітаю, вітаю, вітаю. Щасливих холодних ігор. Нехай вам усміхнеться удача.
10: Слухай, Кость, ну що робити, коли нема світла, ми знаємо, да?

0: Один з годин.
1: Або згадуйте часи тазіків.
0: Часи... О, тепер по запаху можна буде визначити, хто міленіал Костя, хто зумер.
1: Отож.
2: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Сили оборони – це атланти, які тримають Україну на своїх плечах. Ми вдячні. Ми пишаємось. Радіо Байрактар.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У неділю, 11 жовтня, в більшості областей України збережеться малохмарна погода. А ось на заході пустяться дощі і похолоднішає від 9 до 20 тепла. На півночі хмарно з проясненнями. Можливі короткочасні опади. Температура теж почне знижуватись. 9-21 із позначкою плюс. У центрі ясно до плюс 22. У східних областях переважно сонячно. 17-21. На півдні та в Криму малохмарно. До 25 тепла. У Києві у неділю 11 жовтня ясно, без опадів, плюс 20.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Бережіть світло в собі. Про інше подбають енергетики.
1: Радіо Байрак.
2: Це містечко дуже чекає на порятунок. Воно із партнерів має лише фортуну. Паніка росте роками швидше за біткоін. Замість помогти руками всі тихо занепокоєні. Зло опускає тиск борокамер. Хтось дуже поганий вбив Лору Палмер. Ранки о дев'ятій тихі, гірше смерті тишаться. Ти єдиний із агентів, то що тут залишився.

стоять. В цьому хворому твінпіксі мрії та надії розкладені на пікселі. Цю реальність ніби вже не пофіксити. Як ти там, чи зможеш вистоять в цьому хворому?

0: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
1: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
2: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові вкриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне – місце, де хочеться жити.
3: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Хан Кук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Хан Кук». Впевненість на кожному кілометрі.
4: Cook. Driving emotion.
5: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
6: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
7: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
8: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
9: Дякуємо силам оборони. Допомагаємо одне одному.
8: Радіо Байрактар.

0: Як каже наш старшина, якщо накопичилося багато невідкладних справ, головне визначити, яку з них можна знову відкласти.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
3: Забери мене додому.
4: Візьми два.
5: Покажи хату.
6: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
7: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
1: Це була реклама на радіо Байрактар.
8: Реклама. Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
9: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я. І 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції. Київ хліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський, Фора. Завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
10: Я по собі залишу слід. Як піду я за неба край,

0: Живімо так, щоб не довелось ховати очі.
1: Радіо Байрактар.
2: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нудьги. В цьому світі

своя, будь ласка.

0: Радіо Байрактар.
1: Люди теж весь час їдять власні серця. Хіба ти не знаєш? Ви називаєте це совістю. Іларіон Павлюк.
0: Радіо Байрактар.
1: Все буде Україна.

0: Цитата старшини. Наш план Б – це план А, але з матюками.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
1: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
2: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії. Різні історії. Різні міста. Але коли країні потрібні люди-дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
3: Це була реклама. На радіо Байрактар. На цьому тижні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
4: СБУ затримало якогось киянина, який засвітив роботу ППО в телеграм-каналі. Давайте на пальцях нагадай. Я як з придурком буду говорити, тому що не розуміють. Чому не можна знімати роботу ППО?
5: Я розкажу.
4: Давай.
6: Комплекси ППО – це дуже дефіцитні машинки.
4: І не маленькі.
6: І вони не можуть оце літати зі швидкістю світла з точки на точку. Якщо ви виклали це відео, за 10-15 хвилин може прилетіти в комплекс ППО. А це означає що? Що ти вбиваєш або себе, або, не дай Бог, своїх сусідів, тому що ти знищив ППО, і наступну повітряну атаку тебе вже ніхто не захистить.
4: Ну, якщо вже чешуться руки, якщо ви вже не можете, щоб нічого не зняти. Ось альтернатива для влучного кадру. Побачив роботу ППО, зніми свою реакцію.
5: Да.
4: Потім з цього мему ще довго всі будуть ржати. Охоплення виросте втричі, а то й більше.
5: Прекрасно.
4: Або краще за все, побачив, як працює ППО, як воно збиває шахет, або, не дай Бог, не збило, постав телефон на зарядку. Не витрачай батарею дарма, вона вам, ух, як пригодиться.
5: Це правда.
3: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Щоб не відбувалося у суспільстві, політиці, вдома, будь ласка, будьте взаємно красивими. Радіо Байрактар.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У неділю, 11 жовтня, в більшості областей України збережеться малохмарна погода. А ось на заході пустяться дощі і похолодніше від 9 до 20 тепла. На півночі хмарно з проясненнями. Можливі короткочасні опади. Температура теж почне знижуватись. 9-21 із позначкою плюс. У центрі ясно до плюс 22. У східних областях переважно сонячно 17-21. На півдні та в Криму малохмарно до 25 тепла. У Києві у неділю 11 жовтня ясно, без опадів, плюс 20.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Озброєними і навченими в цій країні мають бути всі.
2: Радіо Байрактар.

0: Реклама. Мене звати Соня Сотник. І я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Де є бої, там є герої. Героям слава. Радіо Байрактар.

Острозького вийшло вже на шлях. Сотнями залізними в золотих степах. Меч до гори, бій круговерть. Ми на шляху ворогу смерть. Меч до гори, бій круговерть. Ми на шляху ворогу смерть.

0: Моя найгірша фінансова неграмотність – це те, що я поводжусь так, ніби на вихідних витрати не рахуються.
1: Реклама на радіо Байрактар.

0: і дисципліни.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
3: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
4: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 100% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua.
3: Хесбургер! Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Єднаємося, бо коли об'єднані, ми не переможемо.

Радіо Байрактар. Все буде Україна. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Характер українця як тризуб. Трошки загострений, але надійний і бойовий.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де в руїну все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Дим, нехай по тобі тут залишиться лиш
0: дим. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
2: Це була реклама. На радіо Байрактар. На цьому тижні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
3: Приїхали, значить, ми вчора з моєю дівчиною до мене.
4: Так.
3: Сьогодні вона почала працювати, запитала, коли будуть відключення. Так. По графіку мали бути з 12.30 по 15.00.
4: Але?
3: Написала мені о 9.30. Світло, дякую. До побачення. Через півгодини пише інтернет, теж дякую.
4: Ну, ми до цього готувалися. Треба згадати, як це було.
5: Хочу спати.

0: спати чи не спати?
1: Я чекатиму, не закривши очі, я чекатиму до пізньої ночі, я це все до пана Русня.
2: Да.
3: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У неділю, 11 жовтня, в більшості областей України збережеться малохмарна погода. А ось на заході пустяться дощі і похолоднішає від 9 до 20 тепла. На півночі хмарно з проясненнями. Можливі короткочасні опади. Температура теж почне знижуватись. 9-21 із позначкою плюс. У центрі ясно до плюс 22. У східних областях переважно сонячно. 17-21. На півдні та в Криму малохмарно. До 25 тепла. У Києві у неділю 11 жовтня ясно, без опадів, плюс 20.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
5: Українці круті та сильні, коли об'єднані. Тримаємось разом.
0: Радіо Байрактар.

0: Все буде добре, брате.
1: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
2: Домінос – 16 смачних років. А подарунки – тобі. Замовляй та лови шанс виграти 2000 бонусів. Домінос.
3: З 8 по 11 жовтня. Умови на Домінос.ua.
4: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Українські воїни, завдяки тобі. Живемо і працюємо. Радіо Байрактар.

0: я свою норму кави знаю. Якщо пішла носом кров, значить можна ще дві чашки.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Забери мене додому.
3: Візьми два.
4: Покажи хату.
5: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах Епіцентр та Нова лінія.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
6: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
7: Радіо Байрактар.

0: Наша сила в єдності. Підтримуємо одне одного. Радіо Байрактар.
1: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю.

0: Автозасмага – це коли у тебе засмагла лише ліва рука.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
2: Я був полустанцем в

0: Радіо Байрактар. Не жди ніколи слушної пори. Твоя мовчанка може стати ганьбою. Дмитро Павличко, письменник. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Чергова ніч, коли ти їдеш не куди, а звідки траса та колеса твого віччя. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема. Зліва ліс, гори

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Моя країна нападе на коліна, у моєму серці ти навіки єдина.
0: Слухайте музику української перемоги.
1: Одна за твої руки.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

0: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Vidi.ua.
1: Стоп! Не купуйте будинок! Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар – музика української перемоги.

0: Помолить!
1: Вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті. Радіо Байрактар.

0: Реклама.
1: Дівчата, ви тут? Водій Калеся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо «Байрактар».
1: Хто працює

0: Два запитання для виявлення диверсантів. Чим відрізняється паляниця від полуниці? Або як пройти в монобанк?
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо «Байрактар».
0: Музика української перемоги.
4: Мамо, я знав, коли малював в зошиті танк, я знав. Я знав.

0: Не забирай.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
3: Від творців приватпідписок.
4: А як це? Тут сильні нулі. Нуль на зняття кредитних коштів, нуль на переказ на картку з підпискою.
5: На зарахування коштів з підпискою теж нуль.
4: Та скільки ж тут нулів?
6: Ще трошки є.
3: Приватпідписки.
6: Тепер нові тарифи.
7: Послуга підписка підключається в Приват 24 у відділення банку з 12 вересня 2026 року. Ціна послуги підписка на місяць Приват 0 гривень, Приват Про 129 гривень, перший місяць 0 гривень, спільна Про 297 гривень. Ціна послуг по послуги підписка визначається тарифом банку. Історія характеристики кредиту для карток універсальна. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень, строк кредитування 12 місяців за автоматичною пролонгацією. Реальна річна процентна ставка з підпискою Приват 51,07%. З Приват Про спільна Про 42,55%. Деталі privatbank.ua/підписки, pb.ua/terms.
8: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
9: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
10: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
11: Продумані рішення для сучасного життя. Вікова і Панасонік поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Віко бай Панасонік. Ваш надійний вибір.
12: Забери мене додому.
13: Візьми два.
14: Покажи хату.
15: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
16: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість – так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
17: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті Київстар.UA.
18: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
19: Сміх – найкраща мелодія для мам. Нурофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселощів. Нурофен – для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат з 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
2: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй молоко «Ферма» 2,5% зі знижкою 30%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте капсули дією 400 мг RPOA 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг RPOA 6313-022 від 12.06.2017.
16: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
20: Нова зарплата.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
3: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». Встигніть придбати з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
4: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
5: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як «Вітагропартнер» вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. «Вітагропартнер» – друзі на полі.
6: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
7: Це була реклама на радіо «Байрактар».
8: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Байрактар». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
9: Україна – це країна суперлюдей.
10: Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні.
9: Радіо «Байрактар».

0: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
1: Домінос – 16 смачних років. А подарунки – тобі. Замовляй та лови шанс виграти 2000 бонусів. Домінос.
2: З 8 по 11 жовтня. Умови на Domino's.ua.
3: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне – місце, де хочеться жити.
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
5: Хезбургер! Комп'ютер, лінзи, очі сухі і печуть та прагнуть відпочинку?
6: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
5: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
7: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та за стосунку Bolt.
9: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
10: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? З Zingo.ua. Захист щодня.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо «Байрактар».

Я знову вдома, в моєму місті після бурі, де серце б'ється в кожній тріщині.

0: на зло. А так чи не так, ми вже напились зранди. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось це вже...
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Живімо так, щоб не довелось ховати очі. Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Нам не можна і не треба втрачати надії на кращі часи. Замість того, аби зневіритися, беріться до роботи. Любомир Гузар. Радіо.

0: Радіо Байрактар.
1: Він наш герой. Олександр Павліченко, позивний «Малий». Олександр походить родом з міста Охтирка Сумської області. З дитинства неймовірно малював. Також у шкільні роки займався спортом, бігав на довгі дистанції та грав у баскетбол. Пішов до коледжу, але на третьому курсі вирішив стати на захист батьківщини. Під час бойових дій у Донецькій області отримав поранення. Після тривалого лікування повернувся у стрій. По закінченню контракту у 2020 році закінчив навчання на кухаря. Він жив цією справою. У нього виходило найкрутіше тісто на піцу у всьому місті. У 2023 році Сашко зателефонував сестрі і сказав, що повертається на службу. Він був зарахований до лав 252-го окремого батальйону територіальної оборони на посаду старшого стрільця-оператора та продовжив боронити батьківщину. 1 вересня 2024 року у складі групи бійців 252-го батальйону він впевнено утримував позиції, відбиваючи ворожі штурми. Отримавши мінно-вибухову травму та уламкові поранення унаслідок мінометних обстрілів, відмовився від евакуації та продовжив виконувати бойову задачу. Деактивував мінне загородження, чим врятував життя своїх побратимів. На наступний день удвох з побратимом Павліченко змусив відступити атакуючі групи морської піхоти ворога. Незважаючи на нерівні сили, продовжив стрілецький бій. Після підходу підкріплення безпосередньо на позиціях побратими знайшли тіло Сашка зі зброєю в руках. Ціною власного життя Олександр Павліченко не дав можливості противнику прорвати оборону. До останнього подиху вів бій, утримавши позицію. За надзвичайну хоробрість і самовідданість Олександр Павліченко нагороджений орденом за мужність 3-го ступеню посмертно. Він навіки залишився вірним присязі і народу України. Олександр Павліченко – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

0: Мені не потрібні нервові клітини. Мені потрібні клітини спокійні та врівноважені.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: Моя мелодія як день, любить стежки та шляхи.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Повертайся живим! Повертайся, благаю!
0: Працюємо та боремось. Здобуваємо

0: Ввів в Гуглі запит. Відстань від Києва до Москви. Гугл в мене уточнює. З чого будеш стріляти?
1: Реклама. На радіо Байрактар.
2: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
3: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
4: Знаю.
3: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
4: Що?
3: Без доплат.
4: Та ти що? Де?
5: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
6: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пад Київстар, номер 2175, поїзд використовувальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
7: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії. Різні історії. Різні міста. Але коли країні потрібні люди дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
1: Це була реклама. На радіо Байрактар.
8: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо Байрактар. Горілка «Козацька рада». Український характер. У середині 17 століття на українських землях постала козацька держава Військо Запорозьке, яку сьогодні ми частіше називаємо Гетьманщиною. Її основою стало вільне козацтво, навколо якого об'єдналися селяни та міщани. Держава мала власну систему управління, військо, фінанси, судочинство та вела самостійну дипломатію. Однією з її головних переваг була здатність швидко мобілізувати людей і ресурси. Козацьке військо мало значний бойовий досвід, а полково-сотенний устрій одночасно виконував військові і адміністративні функції. Гетьманщина проіснувала понад століття і стала одним із ключових етапів розвитку української державності. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

кімнату. Просто помилка Бога, недописаний код. І отримавши тіло, найвеличніший витвір для діла. В світі скрипок і скриптів воно тягне радянське весло за півсвіту відому ще з народження.

0: реклама. У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
1: Пропозиції з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
2: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Хан-Кук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Хан-Кук». Впевненість на кожному кілометрі.
3: «Хан-Кук» – «Driving Emotion».
4: Дівчата, ви тут? Водій Калеся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
5: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Де є бої, там є герої. Героям слава! Радіо Байрактар.
6: Сіли на кухні, натиснули чайник. Ти кажеш, ну як там твій новий начальник?
7: Я щось пробурчав, подивився вікно.

Радіо Байрактар. Все буде Україна. Віримо в силу оборони і не припиняємо підтримувати їх. Радіо Байрактар.

0: Читаємо наших на радіо Байрактар.
1: Ліна Костенко. І все на світі треба пережити. І кожен фініш – це, по суті, старт. І наперед не треба ворожити. І за минулим плакати не варт.
0: Радіо Байрактар.

0: слухаєте радіо Байрактар.
1: Так я люблю Україну. Я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий. Працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Люди, ми тільки тоді, як дуже сильно любимо, тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Життя – це просто послідовність відвідувань стоматологів, кожен з яких обов'язково скаже, що попередній погано запломбував канали.
1: Реклама на Радіо Байрактар.
2: Слухай Радіо Байрактар зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Це була реклама на Радіо Байрактар.
3: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман. Якість. Гетьман. Класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Байрактар.
4: У нас не було імперії, але було сильне коріння. Не мали колоній, проте мали громаду, де слово важило більше за силу. Не нав'язували себе іншим, але вперто берегли своє. Мову забороняли десятки разів, та вона звучить досі. Нас ламали, ділили, переселяли та не стерли. Бо наша ДНК – не підкорятись, а стояти – мовчки або вголос стояти.
3: Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
5: Українці круті та сильні, коли об'єднані. Тримаємось разом.
1: Радіо «Байрактар».

0: Українські воїни, завдяки тобі. Живемо і працюємо. Радіо Байрактар.
1: Холодно, без трусів, дощ іде на голову. Випив чаю, сюжет, цигарок, ще одна Кузьма. Каже, що буде війна.

0: добре собі йшли.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
2: Там, де живе моя душа, пісні співає, там, де за хмарами дощі, земля тримає, там, де під зорями вночі.

Радіо Байрактар. Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава! Радіо Байрактар.

інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

0: Радіо Байрактар.
1: Не пролив ти крові ворога в грізну лиху годину, пролєш батькову і братову пролєш. Олександр Довженко, український режисер. Радіо Байрактар. Все буде Україна!

0: На СТБ треба запустити нове шоу. Розмінування ведуть екстрасенси. Як то кажуть, все для перемоги.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Лицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Мамо, я живий, я ще повернусь.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: найсмачніша кава не в кафешці, а на кухні у 6 ранку, поки ще ніхто не розтулив свого рота.
1: Реклама.
2: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман». Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман». Якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Це була реклама. На радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
3: Кожен раз, коли нас б'ють, ми стаємо сильнішими. Коли помиляємось, то стаємо мудрішими. Мені снився в Україні мир, а сниці будуть віщими. Бо кожен раз, коли...

0: далі буде, нам правду ніхто не скаже. Все менше лишилось тих, хто вірить у слово майже. Далеко, мабуть, ти скоро, як бачиш, не 2-3 тижні. А поки руки брудні, тут ніби зривав ними вух.
1: Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Україна – це наш дім. А того, хто обороняє власний дім, перемогти неможливо. Радіо Байрактар.

0: шукаю заміжню і розчаровану жінку, яка хоче помститися своєму чоловікові і продати мені його риболовні снасті за півціни.
1: Реклама.
2: Козаче, у тобі мужність, у тобі воля, у тобі сила. Горілка Козацька Рада. Український характер.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Не шукайте всюди зради. Краще працюйте на перемогу.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про фронт. Росія не захопила Києницю на Сумщині. Черговий ворожий вкид спростували у 8-му корпусі десантно-штурмових військ. Населений пункт у прикордонні був і є під контролем Сил оборони України, кажуть наші військові. Уряд зберіг чинні пільгові тарифи на електроенергію для населення на період опалювального сезону. Рішення також стосується домогосподарств з електропостачанням, для яких вартість електроенергії також лишається без змін. Нагадаю, раніше таке ж рішення Кабмін ухвалив щодо газу. Тисячі військовослужбовців прибули до підрозділів за спрощеною програмою «Повернення після СЗЧ». Йдеться про орієнтовно 2-3 бригади. Значна частина повернулася на бойові посади. Усі відновили грошове та інше забезпечення. А тепер звістка для переселенців. Офіційне працевлаштування на окупованих територіях можна припинити через застосунок Дія. Без поїздок до центру зайнятості та спроб зв'язатись із роботодавцем. Кілька кліків і ви зможете офіційно рухатись далі, влаштуватись на нову роботу, отримати статус та допомогу по безробіттю або ж пройти перекваліфікацію. Сейм Латвії остаточно заборонив депутатам місцевих рад їздити на Росію та Білорусь. За поправки до закону про національну безпеку проголосували майже всі присутні депутати. Обмеження пояснюють тим, що місцеві посадовці мають доступ до чутливої інформації, зокрема про критичну інфраструктуру та цивільний захист. І на сам кінець звістка для школярів. Осінні канікули не за горами. Більшість учнів відпочиватимуть орієнтовно з 26 жовтня і до 1 листопада. Графік від Міносвіти та науки рекомендаційний, а навчальні заклади фіксують дати самі. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
2: Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо

0: Практична порада, як позбутися тривожності. Наколотити 5 літрів тіста на налисники і 3 години мінімум ви не зможете ні про що думати, крім того, коли вже закінчиться це бісове тісто.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Горі і поля.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Поки тіло ляже в грунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Для збереження свого ментального здоров'я намагаюсь менше спілкуватися з людьми. Краще інколи погавкати у відповідь собакам.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Радіо Байрактар.
1: Лічить мене від мережі, тут все багато інформації. Я знову на межі минаю третю трансформацію. Шукаю, де реальність, а тепліт мої травми, ватою, бинтами.

0: Моя дружина каже, що в неї всі сили йдуть на те, щоб знайти в собі сили.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.
2: Чергова ніч, коли ти їдеш нікуди, а звідки траса та колеса твого віччя, єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема, злів.

0: Бережіть світло в собі. Про інше подбають енергетики.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Новини на Радіо Байрактар.
2: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу застереження рятувальників. У ДСНС нагадали правила безпечного використання туристичних пальників і газових балончиків під час вимкнень електрики. Купуйте лише сертифіковані прилади та дотримуйтеся інструкції виробника. Пальники краще використовувати на дворі, а в приміщенні лише за належної вентиляції. Тепер про наш захист. Франція розпочне навчання українських пілотів на винищувачах «Рафаль» вже у листопаді. У липні Київ узгодив з Парижем закупівлю 16 таких літаків. Раніше сили оборони отримали F-16 від кількох європейських країн, «Міражі» від Франції, а в травні Україна домовилася зі Швецією про закупівлю 20 нових винищувачів «Гріпен». Ще 16 одиниць Стокгольм пообіцяв передати безоплатно. Далі про освіту. В українських школах для учнів 7-12 класів запроваджують спеціальних кар'єрних радників. У кожному закладі працюватимуть щонайменше один або два фахівці, окремо для базової та старшої школи. Вони допомагатимуть підліткам обрати майбутню професію, зорієнтуватися на ринку праці та спланувати власний освітній шлях. Далі про сервіси. У застосунку «Дія» з'явилася нова послуга. Вона дає змогу звільнитися з роботи на тимчасово окупованих територіях. Заповнити заяву можна у розділі «Обрій робота». За даними Мінекономіки, від початку повномасштабного вторгнення із проханням припинити трудові відносини на ТОТ звернулися понад 11 тисяч громадян. І наостанок. У Запоріжжі встановили три міні-скульптури козаків з легендарного мультсеріалу «Як козаки». Вони започаткували новий туристичний маршрут, який має ознайомити з творчістю видатного запорізького мультиплікатора Володимира Дахна. Саме він створив легендарних козаків у 1960-х роках. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Дякуємо силам оборони. Допомагаємо одне одному.
1: Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. У кожної нації свої хвороби. У Росії невиліковна. Ліна Костенко. Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».

0: Поки світ відкриває для себе медитацію і йогу, українець просто встає зранку, каже «тримайся» самому собі в дзеркало і йде робити великі справи.
1: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: озброєними і навченими в цій країні мають бути всі.
1: Радіо Байрактар.
2: Жити безшурно стає все складніше. Кров випивають останні новини. Незнайомий герой цей світ залишив. Знайомий герой в бою загинув. Все так.

0: У мене не нерви, а багаторічний експеримент з виживання.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Так,

0: це вже було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось це вже.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрам.

0: Де є бої, там є герої. Героям слава! Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про фронт. Росія не захопила Кияницю на Сумщині. Черговий ворожий вкид спростували у 8-му корпусі десантно-штурмових військ. Населений пункт у прикордонні був і є під контролем Сил оборони України, кажуть наші військові. Уряд зберіг чинні пільгові тарифи на електроенергію для населення на період опалювального сезону. Рішення також стосується домогосподарств з електропостачанням, для яких вартість електроенергії також лишається без змін. Нагадаю, раніше таке ж рішення Кабмін ухвалив щодо газу. Тисячі військовослужбовців прибули до підрозділів за спрощеною програмою «Повернення» після СЗЧ. Йдеться про орієнтовно 2-3 бригади. Значна частина повернулась на бойові посади. Усі відновили грошове та інше забезпечення. А тепер звістка для переселенців. Офіційне працевлаштування на окупованих територіях можна припинити через застосунок Дія. Без поїздок до центру зайнятості та спроб зв'язатись із роботодавцем. Кілька кліків і ви зможете офіційно рухатись далі, влаштуватись на нову роботу, отримати статус та допомогу по безробіттю або ж пройти перекваліфікацію. Сейм Латвії остаточно заборонив депутатам місцевих рад їздити на Росію та Білорусь. За поправки до закону про національну безпеку проголосували майже всі присутні депутати. Обмеження пояснюють тим, що місцеві посадовці мають доступ до чутливої інформації, зокрема про критичну інфраструктуру та цивільний захист. І на сам кінець звістка для школярів. Осінні канікули не за горами. Більшість учнів відпочиватимуть орієнтовно з 26 жовтня і до 1 листопада. Графік від Міносвіти та науки рекомендаційний, а навчальні заклади фіксують дати самі. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
0: Радіо Байрактар. Єднаємося, бо коли об'єднані, ми не переможемо.

0: З'ясувалося, що якщо прикольно проводити час, зарплата закінчується за 4 дні.
1: Радіо «Байрактар».
2: Все буде Україна.

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень,

0: слухайте радіо Байрактар.
1: Так я люблю Україну. Я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий, працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
1: Люди, ми тільки тоді, я дуже сильно любимо, тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: Пане старшина, ваш наказ виконано. Так я ж нічого не наказував. Так я нічого і не робив.
1: Радіо Байрактар. Якщо ви не в лавах сил оборони, то в тилу ви для сил оборони. Радіо Байрактар.

0: І як сказав наш старшина, якщо хтось довго і переконливо вдає із себе дурня, цілком можливо, що не вдає.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Класика української перемоги. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу застереження рятувальників. У ДСНС нагадали правила безпечного використання туристичних пальників і газових балончиків під час вимкнень електрики. Купуйте лише сертифіковані прилади та дотримуйтеся інструкції виробника. Пальники краще використовувати на дворі, а в приміщенні лише за належної вентиляції. Тепер про наш захист. Франція розпочне навчання українських пілотів на винищувачах «Рафаль» вже у листопаді. У липні Київ узгодив з Парижем закупівлю 16 таких літаків. Раніше сили оборони отримали F-16 від кількох європейських країн, «Міражі» від Франції, а в травні Україна домовилася зі Швецією про закупівлю 20 нових винищувачів «Гріпен». Ще 16 одиниць Стокгольм пообіцяв передати безоплатно. Далі про освіту. В українських школах для учнів 7-12 класів запроваджують спеціальних кар'єрних радників. У кожному закладі працюватимуть щонайменше один або два фахівці, окремо для базової та старшої школи. Вони допомагатимуть підліткам обрати майбутню професію, зорієнтуватися на ринку праці та спланувати власний освітній шлях. Далі про сервіси. У застосунку «Дія» з'явилася нова послуга. Вона дає змогу звільнитися з роботи на тимчасово окупованих територіях. Заповнити заяву можна у розділі «Обрій. Робота». За даними Мінекономіки, від початку повномасштабного вторгнення із проханням припинити трудові відносини на ТОТ звернулися понад 11 тисяч громадян. І наостанок. У Запоріжжі встановили три міні-скульптури козаків з легендарного мультсеріалу «Як козаки». Вони започаткували новий туристичний маршрут, який має ознайомити з творчістю видатного запорізького мультиплікатора Володимира Дахна. Саме він створив легендарних козаків у 1960-х роках. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті. Радіо Байрактар.